Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi hava góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fá hana mannlegavu av 1000 kronur vin. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvin. Búileik av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi sutjast av hodl.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegavu av 1000 kroner vi. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi sutjast av hodl.

0: FM 8.
1: FM 8. Kom til Kvicksavis Chavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvalder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvicksavis. Kjøtt og enfalt.
2: Det var tærne ikke vildt, jo. Sittes vi samband ved gulutlugger. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sverre sjålvand i alt i kjøtt. Gulutlugger. Tota Jack 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gulle veit hva det best.